0: har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Too much?

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Den 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr ny installasjon, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

0: helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Lørdagen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss.
4: Ring oss på 9010 9080.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

0: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra I morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok I går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig I varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate I Hønefoss I 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger I overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner I oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino I Oslo I går, og nettsiden Norge mot rasisme .no ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pave Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham I Madrid I går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at ofrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpne håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
2: Ring oss på 9010 9080.
3: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
4: It's your party.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme.no ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hejsan, det her Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

på tide å snakke om jordbær. Kanskje ikke nødvendigvis et sånt morgentema, men for alt jeg vet så har du pakket noen jordbær i lunsjboksen din i dag. Det slik at jordbær rammet av en soppsykdom som heter rød marg. Den angriper røttene til jordbærene, og det blir ikke noe jordbær, det blir ikke noen planter heller. Mattilsynet inviterer nå landbruket til krisemøte om denne sykdommen, som i denne sesongen har rammet flere norske jordbærplantebønder. Møtet skal drøfte hvordan den pågående krisen skal håndteres, og dessuten hvordan bønder som berørt skal følges opp. Det står mer om dette hos Nasjonen, både i gårdagens avis og på nettet. Så kan du hoppe inn og engasjere deg. Jeg synes i alle fall at norske jordbær krever litt engasjement. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Radio Bardufoss.

Vi skal se på noen av Riksavisene nå. Vi starter I klassekampen. Riser de røde, står det. Norsk venstreside lever som om det fortsatt var 2009, det sier avtroppende leder for AUF Gaute Skjervø. Og laksestøtten ble 25-doblet. Da laksestøtten kom, åpnet oppdrettsnæringen pengekranen til blå partier. Og fra 2021 til 2025-valget økte støtten fra 710 000 til 18 millioner kroner. Dagbladet I dag. Det vanskeligere å gå ned etter fylte 50 år. Ja, takk skal du ha. Seks grep for vektras, skriver Dagbladet. Og de hevder det råd som virker. De har også et fokus på ferie akkurat nå. Og her parkerer du billigst ved Gardermoen, overskriften. Det også en sak med Ståle Solbakken som illustrert her. Norge blir farligere, og det Esten O. Sæther som skriver dette I en kommentar. VG I dag. Eksperter advarer mot såkalt sunn mat. Slik blir du lurt I matbutikken, står det. Sjekk triksene du bør se opp for. Listhaug, som I FRP-leder, har vært med VG en tur I Nord-Norge. Sylvi tar nytt grep, står det videre. Og I forhold til fotball-VM, svaret vi fikk bekymringsfullt, og dette handler da om treningskampen mot Skottland. Det VGs Trond Johannessen som skriver. Dagens Næringsliv I dag, dette handler om Ukraina, oppretter nytt milliardfond. Flere av Norges rikeste investerer I Ukraina. En rekke av Norges tyngste familieselskaper har startet et fond som skal investere I ukrainsk forsvarsindustri. Dette norsk privatkapital som faktisk når helt frem til frontlinjen, sier Ukrainas økonomiminister. Du finner avisene I butikk.

0: Heisan, det er Halvar fra Radiobingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Vikarierende fylkesordfører I Troms, Benjamin Furuli fra Høyre, skal stå I rollen I 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går I barselpermisjon. Furuli sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. Natt I fredag ble Pride-flagget ved Bardufoss videregående skole stjålet. Skolen har ingen opplysninger om hvem som har gjort det, men assisterende rektor Harald Martin Svensen sier at gjerningspersonene trolig ikke forstår hva markeringen innebærer. Han sier Pride handler om aksept og like rettigheter, og at nytt flagg bestilt. I går ble den nye motorferdselloven vedtatt på Stortinget. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hadde flertall før voteringen. Loven skal gi mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre, men kritikerne frykter mer kjøring og økt belastning på naturen. Lars Haltbrekken I SV ba om utsettelse fordi Sametinget ikke var hørt om siste forslag. Det går mot et nytt laumakk-år I deler av Troms. Seniorforsker Jane Ud Jepsen ved NINA sier at laumakk-utbrudd kommer I sykluser, og at I år en topp med høye tettheter. Laumakken fortsatt liten, men vil spise seg større de neste ukene. Forskerne starter tellinger neste helg. Statsforvalteren har trukket klagen, og Charlotte Renlund får fradelt tomt med hus og garasje I Tamokdalen. Dermed kan hun og familien fortsette å bo I huset som har stått på gården siden 1966. Far Lloyd sier avgjørelsen også viser at arbeid for bosetting I distriktene kan gi resultater. Flom og jordskred I Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt I flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det har vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Helgen 24. Og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.

Det er altså slik at vi har to navn oppført I almanakken denne den 9. juni. Kolbein og Kolbjørn. Og hvor får vi Kolbein og Kolbjørn fra? Vel, vi får det fra Columba av Iona. Det navnedagen som har fått navn etter denne irske klostergrunnleggeren og skribenten, en av Irlands nasjonalhelgener for øvrig. Døde på dagens dato I år 597, og denne dagen stod avmerket med en laks på den norske primstaven. For dagen ble norsk folketradisjon kalt Kolbjørn med laksen. Kolbjørn da en fornorskning av helgenens navn. Vi har flere fødselsdager også, og har du bursdag denne den 9. juni, så kan du slå deg på brystet og si «Jeg har bursdag» på samme dato som Natalie Portman, den amerikansk-israelske skuespilleren, født I 1981. Komikeren Johan Golden, bursdag I dag, født I 1974. Og vi tar med oss Johnny Depp også. Johnny Depp ble født I 1963.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

er hva som skjer når du begynner å se fotball-VM og kampene som går fra USA, Kanada og Mexico. Det nemlig snakk om reklamefinansiert TV dette her, både for TV 2 og NRK. TV 2 bekrefter at det blir reklamepauser I såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame I hver avkjølingspause, både I fullskjerm og I split screen. NRK viser sponsorplakater I stedet for å bryte sendingen, sier de I en uttalelse. Så får vi se hvor det ender. Vi har litt annerledes nyheter å by på. De kommer om bare et litt øyeblikk.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen ting.

0: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Du har garantert hørt om El Niño, og I år så skal vi etter sigende få en såkalt super El Niño. Og det finnes noen sånne bilder fra satellitter som måler varme, og du verden, dette her en mega El Niño som I gang. Og dette vil få konsekvenser. En ting de rene klimakonsekvenser, varmere vær og sånn, som kanskje ikke det verste som kunne skje deg I juni, juli og august, men den kan også påvirke lommeboken og handlekurven din, ifølge eksperter. I løpet av den siste uken så har du kanskje sett disse nyhetsrapportene, og ikke tenkt at dette handler blant annet om konsekvenser på de daglige innkjøp, men alt fra bananer til kaffe, sukker, te, kakao. Alt dette kommer til å være under press fremover, det påstår I alle fall ekspertene. Sier ikke at du skal løpe ut og finne masse varer og fylle huset med det, men hvorfor ikke?

0: Radio Bardufoss.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Det blir ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at nøklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Det et stort og viktig spørsmål som skal avgjøres I dag. Hva skjer med Miljøstiftelsen Bellona? De I økonomisk krise, kan gå konkurs. De har hatt en deadline hengende over hodet, nemlig å måtte skaffe 8 millioner kroner innen I dag. Og det har de arbeidet med. Vi har hørt litt om fremdriften I å skaffe disse pengene til veie. Om de har kommet I mål, og hvordan det ender for Bellona, hvis det ender I dag, det får vi vite på en pressekonferanse I formiddag. Kommer etter at vi ferdig med morgensendingen, så det må du lytte til oppdateringene på helslaget underveis for å få svaret på. Men styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn har I alle fall kalt inn pressen for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet vil nås innen fristen. Vi venter.

0: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Radio Bardufoss.

Vi skal snakke om litt forskjellige ting, men la oss starte med Marius Borg Høyby. Han har altså bedt om å bli sluppet fri fra varetektsfengsling med fotlenke. Først så spurte forsvarerne politiet på fredag. Det var et absolutt nei. I går så var de innom Oslo tingrett. Da var også Marius Borg Høyby med sine forsvarere for å be om løslatelse. Og her har tingretten lyttet til Høyby og besluttet å løslate ham. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngrepen. Politiet, som allerede har sagt nei, og som fungerer som aktor i saken, har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling til en eventuelt løslatelse. Og forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, antagelig først i morgen. Vi skal følge saken videre. Og så har vi avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø, som er ute. Han har besluttet at han ikke skal ta gjenvalg etter sommeren, når det er landsmøte i AUF. Men det stopper han jo ikke fra å komme med politiske utspill likevel. Han sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Og Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Det blir ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte I SAS, flyteknikerne og flygelederne. Vikarierende fylkesordfører I Troms, Benjamin Furuly fra Høyre, skal stå I rollen I 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går I barselpermisjon. Furuly sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. Natt I fredag ble Pride-flagget ved Bardufoss videregående skole stjålet. Skolen har ingen opplysninger om hvem som har gjort det, men assisterende rektor Harald Martin Svensen sier at gjerningspersonene trolig ikke forstår hva markeringen innebærer. Han sier Pride handler om aksept og like rettigheter, og at nytt flagg bestilt. I går ble den nye motorferdselloven vedtatt på Stortinget. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hadde flertall før voteringen. Loven skal gi mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre, men kritikerne frykter mer kjøring og økt belastning på naturen. Lars Haltbrekken I SV ba om utsettelse fordi Sametinget ikke var hørt om siste forslag. Det går mot et nytt laumakkår I deler av Troms. Seniorforsker Jane Ud Jepsen ved NINA sier at laumakkutbrudd kommer I sykluser, og at det I år en topp med høye tettheter. Laumakken fortsatt liten, men vil spise seg større de neste ukene. Forskerne starter tellinger neste helg. Flom og jordskred I Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt I flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
3: Radio Bardufoss.

Vi skal se på noen av Riksavisene nå. Vi starter I klassekampen. Riser de røde, står det. Norsk venstreside lever som om det fortsatt var 2009, det sier avtroppende leder for AUF Gaute Skjervø. Og laksestøtten ble 25-doblet. Da laksestøtten kom, åpnet oppdrettsnæringen pengekranen til blå partier. Og fra 2021 til 2025-valget økte støtten fra 710 000 til 18 millioner kroner. Dagbladet I dag. Det vanskeligere å gå ned etter fylte 50 år. Ja, takk skal du ha. Seks grep for vektras, skriver Dagbladet. Og de hevder det råd som virker. De har også et fokus på ferie akkurat nå. Og her parkerer du billigst ved Gardermoen, overskriften. Det også en sak med Ståle Solbakken som illustrert her. Norge blir farligere, og det Esten O. Sæther som skriver dette I en kommentar. VG I dag. Eksperter advarer mot såkalt sunn mat. Slik blir du lurt I matbutikken, står det. Sjekk triksene du bør se opp for. Listhaug, som I FRP-leder, har vært med VG en tur I Nord-Norge. Sylvi tar nytt grep, står det videre. Og I forhold til fotball-VM, svaret vi fikk bekymringsfullt, og dette handler da om treningskampen mot Skottland. Det VGs Trond Johannessen som skriver. Dagens Næringsliv I dag, dette handler om Ukraina, oppretter nytt milliardfond. Flere av Norges rikeste investerer I Ukraina. En rekke av Norges tyngste familieselskaper har startet et fond som skal investere I ukrainsk forsvarsindustri. Dette norsk privatkapital som faktisk når helt frem til frontlinjen, sier Ukrainas økonomiminister. Du finner avisene I butikken. Radio Bardufoss. A dedication to all the refugees worldwide.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

Dagens merkedager står på menyen her. Hva en merkedag? Vel, det en dag som spesielt dedikert til noe. I dag for eksempel så den dedikert til Donald Duck. Mm-hmm. Om du har noen gamle blader liggende. Jeg har det. Jeg har blader fra 70-tallet som ligger, som jeg har klart å ta vare på. Ellers så det dagen for en sånn spesiell pai som inneholder jordbær og rabarbra. Hvis du ikke har hatt en jordbær og rabarbra pai i ditt liv, så skal du nok vurdere en tur til England. Der dette en god gammel dessert du finner alltid på en pub, noe sånt nå. Det dessuten i dag dagen for å møte en partner. Nå høres det kanskje merkelig ut å skulle ha en dag dedikert til det, og det ikke den eneste dagen i året du kan det, men det kan jo være at du skal arbeide litt med deg selv for å presentere deg som en god partner, slik at du kan finne en. Det bare et innspill. Original, the boss alongside me, yo. Ja, ja, ja.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Nå blir det en sånn utgave av Husker du her? Vi skal noen år tilbake i ditt liv. Til første gang du begynte å bla i tegneserieblader, eller se tegnefilmer på TV, eller noe der retning. Det må være en tegnet sak her, eller animert da. Hva var den første helten der? Hvem var den du på en måte virkelig kom i gang med? Og hvis du i en gitt alder, jeg sier ikke at du gammel, for i så fall så inkluderer jeg meg selv, så snakker vi om Donald. Donald, ofte en som de fleste av oss ble godt kjent med. Donald Blader var en greie, det det vel fortsatt, men ikke i så stor grad som det var. Og Donald har sin dag i dag, fordi i 1934 på dagens dato så dukket Donald Duck opp for første gang, og det var i en film som het The Wise Little Hen, eller Den kloke lille høna som den fikk navn på som norsk, så Donald.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Nå selger også Coop Rix i Brøstadbotn bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midt-Troms sin bingo.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
2: Hei, alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Natt til fredag ble Pride-flagget ved Bardufoss videregående skole stjålet. Skolen har ingen opplysninger om hvem som har gjort det, men assisterende rektor Harald Martin Svensen sier at gjerningspersonene trolig ikke forstår hva markeringen innebærer. Han sier Pride handler om aksept og like rettigheter, og at nytt flagg bestilt. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Vikarierende fylkesordfører i Troms, Benjamin Furuly fra Høyre, skal stå i rollen i 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går i barselpermisjon. Furuly sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. I går ble den nye motorferdselloven vedtatt på Stortinget. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hadde flertall før voteringen. Loven skal gi mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre, men kritikerne frykter mer kjøring og økt belastning på naturen. Lars Haltbrekken i SV ba om utsettelse fordi Sametinget ikke var hørt om siste forslag. Det går mot et nytt laumakk-år i deler av Troms. Seniorforsker Jane Ud Jepsen ved NINA sier at laumakk-utbrudd kommer i sykluser, og at det i år en topp med høye tettheter. Laumakken fortsatt liten, men vil spise seg større de neste ukene. Forskerne starter tellinger neste helg. Flom og jordskred i Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt i flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det har vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren. Radio

0: Svingen er tingen, vet du. Svingen Disco-pub i Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Heisan, det er Halvar fra Radiobingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Thank you, Bob.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi, for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier det ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko.

0: nok og har fri for å håndtere belastningen. Forsker I SINTEF Torstein Lorentzen-Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Mamma sitter kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.
3: Du, mamma.

0: Steffen Kaspersen Jakobsen gir seg i Målselv-politikken ved utgangen av kommunestyreperioden. Arbeiderpartipolitikeren har vært folkevalgt i nær 20 år. Han sier til Nye Troms at arbeidet med skolestruktur og legekontor har vært særlig krevende. Han fortsetter som vara på fylkestinget og skal bruke mer tid på familie og idrett. Natt til fredag ble Pride-flagget ved Bardufoss videregående skole stjålet. Skolen har ingen opplysninger om hvem som har gjort det, men assisterende rektor Harald Martin Svensen sier at gjerningspersonene trolig ikke forstår hva markeringen innebærer. Han sier Pride handler om aksept og like rettigheter, og at nytt flagg er bestilt. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Vikarierende fylkesordfører i Troms, Benjamin Furuly fra Høyre, skal stå i rollen i 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går i barselpermisjon. Furuly sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. I går ble den nye motorferdselloven vedtatt på Stortinget. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hadde flertall før voteringen. Loven skal gi mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre, men kritikerne frykter mer kjøring og økt belastning på naturen. Lars Haltbrekken i SV ba om utsettelse fordi Sametinget ikke var hørt om siste forslag. Flom og jordskred i Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt i flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det har vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong i vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du skifter dekk på bilen din.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.
2: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
3: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
2: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Nå selger også Coop Rix i Brøstadbotn bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio

Er du blant de som følger med på Farmen på TV 2? Nå er Farmen tilbake, men med store endringer i konseptet. 15 nye deltakere er klare for å reise 100 år tilbake i tid. Helt siden 2001 har Farmen vært et av TV 2s mest populære reality-programmer. Og i høst returnerer programmet med nye deltakere, og de flytter inn på Odden gård i Telemark, som er en helt ny gård i Farmen-universet. Det er allerede kjent at Viktor Sotberg skal lede neste Farmen-sesong, men det er langt fra det eneste som er nytt. Publikum vil oppleve at storbondens rolle på gården er ulik fra andre år. I tidligere Farmen-historie så har det aldri blitt gitt så mye makt til en storbonde før, og muligheten for kniver og goder er mange. Storbonden har også fått tilgang til sitt eget loft med nøkkel, der vedkommende har mat og drikke som de andre forpaktene ikke har. Og Sotberg sier at dette er en utrolig kul sesong som jeg gleder meg til å vise frem.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå har det satt I gang en ny utgravning på Slottsfjellet I Tønsberg. Det Norsk institutt for kulturminneforskning og Slottsfjellsmuseet som har startet en forskningsutgravning I Borggården på Slottsfjellet. Målet å skaffe ny kunnskap om et av Norges viktigste middelalderanlegg, både om borganleggets oppbygging og om livet som foregikk innenfor murene. Slottsfjellet med ruinen etter et Tønsberghus I dag kun begrenset arkeologisk undersøkt. Tidligere studier har I hovedsak rettet seg mot murverk og militære forhold, mens kunnskapen om kulturlagene og dagligliv I borgen mangelfull. Utgravningen vil foregå på to mindre områder I den søndre delen av borggården. Her skal arkeologene blant annet undersøke om det mulig å påvise rester etter den indre borgmuren, teste funn fra tidligere georadarundersøkelser og analysere kulturlag for å forstå hvordan området har vært brukt over tid,

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: Vikarierende fylkesordfører I Troms, Benjamin Furuly fra Høyre, skal stå I rollen I 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går I barselpermisjon. Furuly sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. Steffen Kaspersen Jacobsen gir seg målselvpolitikken ved utgangen av kommunestyreperioden. Arbeiderpartipolitikeren har vært folkevalgt I nær 20 år. Han sier til Nye Troms at arbeidet med skolestruktur og legekontor har vært særlig krevende. Han fortsetter som vara på fylkestinget og skal bruke mer tid på familie og idrett. Natt til fredag ble Pride-flagget ved Bardufoss videregående skole stjålet. Skolen har ingen opplysninger om hvem som har gjort det, men assisterende rektor Harald Martin Svensen sier at gjerningspersonene trolig ikke forstår hva markeringen innebærer. Han sier Pride handler om aksept og like rettigheter, og at nytt flagg bestilt. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte I SAS, flyteknikerne og flygelederne. I går ble den nye motorferdselloven vedtatt på Stortinget. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hadde flertall før voteringen. Loven skal gi mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre, men kritikerne frykter mer kjøring og økt belastning på naturen. Lars Haltbrekken I SV ba om utsettelse fordi Sametinget ikke var hørt om siste forslag. Flom og jordskred I Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt I flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det har vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

Hvordan det med kunstig intelligens? Bruker du det mye eller lite? 9 av 10 nordiske ledere bruker kunstig intelligens daglig eller flere ganger i uka. Men bare 6 av 10 sier at AI har gjort jobben mer lystbetont. Det kommer fram en undersøkelse fra Boston Consulting Group. For frontlinjeansatte bildet enda tydeligere. 68% bruker K jevnlig, men kun 37% rapporterer økt trivsel på jobb. Det altså slik at nordiske ledere og mellomledere blant verdens mest aktive brukere av kunstig intelligens. 91% bruker det daglig eller ukentlig. Men de minst fornøyde. Det et globalt snitt på 57%, men i Norden det bare 37% av frontlinjearbeiderne som sier at teknologien har økt trivselen. Det nordiske trivselskapet speiler et bredere mønster. Mens 2/3 av faste KI-brukere globalt trives bedre på jobb, det 41% som melder om økt mental belastning.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum. Og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radio bingo med oss her på Radio.

Vi er fremme ved dagens TV-tips, og nå er det sport det dreier seg om. VM-kvalifisering for kvinner, det er fotball. Det er Norge som spiller mot Østerrike på Ullevål stadion. TV 2 er kanalen du kan få det på fra klokka 17.55. Hvis du heller vil ha friidrett, så er det Karsten Warholm og Henriette Jæger og flere andre som lader opp foran Bislett Games. Jordbærparty står det. 21.10 på NRK 1 i kveld. Og helt annet er på TV 3 Skjærgårdsfeber. Det er Snefrid og Erik som utnytter siste dag på Tjøme. Det blir bading, fisking og grunnstøting 20.30 på TV 3. Og under de siste kaotiske og voldelige dagene av 2. verdenskrig så drar en amerikansk stridsvognkommandør og teamet hans på et livsviktig oppdrag bak fiendens linjer. Fury er actionfilmen på TV 3 Plus i kveld klokka 21.00. Og da har du fått noen TV-tips som du kan fylle TV-kvelden med.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Du har kanskje hørt om Kongeskipet, men visste du at det var på denne dagen i 1948 at Kongeskipet, som da har navnet Norge, ble overlevert som folkegave? Det ble altså gitt i gave fra det norske folk til kong Haakon den 7. Skipet tilhører Hans Majestet Kongen, men blir drevet av Sjøforsvaret, opplyser kongehuset. Når kongen er ombord på KS Norge, så vaier kongeflagget fra skipets aktermast. Kongeskipet brukes både privat og ved offisielle anledninger som fylkesturer, statsbesøk og andre offisielle reiser i inn- og utland. På fylkesturer er det vanlig at de kongelige takker for besøket med en mottakelse på kongeskipet. Da er representanter for alle som har bidratt til besøket gjester ombord. Kongeskipet Norge har også vært i bruk ved flere jubileer og store anledninger, som ved signingsferden i 1991-92 og kong Olavs signingsferd i 1958-1959.
1: All y'all radios out there, song goes out to yo, yeah, Aisha, all my sisters, y'all. Yeah.

0: Det opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett I går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse I dag eller I morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo I dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept I januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk I svensk presse. Riksadvokaten viser til at det I hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken I dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon, og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann I 30-årene tiltalt for dobbeltdrap I Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept I september I fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet I Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Og her er værutsiktene for de neste tre dagene ifølge Yr. Vi kan starte i nord, som får ganske fint vær til å begynne med. Veldig fint vær i morgen, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Men dessverre, det fortsetter ikke i overmorgen. Gråvær, vått og 13 grader. Midt-Norge får litt sånn i midten av det igjen, opp igjen 21 grader på det varmeste. Men i morgen regn og en god del kjøligere, så blir det mer normalt vær i overmorgen med litt av hvert. Vestlandet får noe nedbør alle tre dager i dette varslet, særlig til å begynne med. I overmorgen så er det ventet noen solstråler og 15 grader. Sørlandet får guffent til å begynne med, 15-16 grader som etter hvert går over til delvis skyet og 17 grader i overmorgen. Østlandet får grått og vått til å begynne med, som går over til delvis skyet oppholdsvær allerede i morgen. Litt solskinn og 18 grader i overmorgen. Ikke så aller verst det da.

Det er snart sommerferietid, men det er kanskje en ting mange lurer på. Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta sommerferie? Arbeidstilsynet har kommet med en pressemelding der de skriver at mange er godt i gang med planleggingen av årets sommerferie. Men hvem har egentlig siste ord når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Og de fleste løser feriespørsmål ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, så er det altså arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie. Men som arbeidstaker har du rett til å få lagt minimum 3 av ferieukene til hovedferieperioden, som er nå 1. juni til 30. september, dersom du ønsker det. Du kan også ta ut, du kan også kreve å få ta ut restferien i én sammenheng. Og arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Redning I vann står på programmet når Øverbygd brandstasjon og varabrandsjefen I Målselv gjennomfører fullskala øvelse ved filmcamp I Øverbygd I morgen. Nye Troms skriver at opp mot 80 deltakere fra politi, brand, ambulanse og andre aktører deltar. Det holdes også foredrag I forkant for å friske opp innsatsen. Vikarierende fylkesordfører I Troms, Benjamin Furuly fra Høyre, skal stå I rollen I 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går I barselpermisjon. Furuly sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. Steffen Kaspersen Jakobsen gir seg I Målselv-politikken ved utgangen av kommunestyreperioden. Arbeiderpartipolitikeren har vært folkevalgt I nær 20 år. Han sier til Nye Troms at arbeidet med skolestruktur og legekontor har vært særlig krevende. Han fortsetter som vara på fylkestinget og skal bruke mer tid på familie og idrett. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte I SAS, flyteknikerne og flygelederne. I går ble den nye motorferdselloven vedtatt på Stortinget. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hadde flertall før voteringen. Loven skal gi mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre, men kritikerne frykter mer kjøring og økt belastning på naturen. Lars Haltbrekken I SV ba om utsettelse fordi Sametinget ikke var hørt om siste forslag. Flom og jordskred I Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt I flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det har vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

De er til fornøyelse og til irritasjon, men de har kommet. Selvbetjente kasser i butikkene. Men nå tester Coop ut ny teknologi som skal spare deg for tid når du bruker selvbetjente kasser. Systemet skal bruke kameraer og kunstig intelligens til automatisk å gjenkjenne frukt, grønt og andre løsvektvarer når de legges på vekten. Dette skal gjøre handelen raskere ved at kunden slipper å lete etter riktig vare i menyen. Og for øyeblikket så testet systemet ut i 8 Coop Extra butikker ifølge E24. Og leder for betalingstjenester i Coop Norge, Christian Bjørseth, sier at vi ønsker at kunden skal få en raskere handletur. Et flertall av kundene sier at de foretrekker selvbetjente kasser. Årsaken er at det er effektivt. Hvis de kan spare enda et minutt eller to, vil det være et konkurransefortrinn, mener altså Bjørseth. Og ifølge Nettavisen skal teknologien redusere tiden kunder bruker fra 20 til 5 sekunder.

0: Det sendt ut forvarsel om flom i deler av Sør-Norge og skogbrannfare i deler av Nord-Norge. Vi kan ta den ferskeste farevarslet først. Det gult nivå på farevarslet for flom og jordskredfare. Det gjelder deler av Agder og deler av Telemark, og spesielt av indre deler, ifølge kartet på varsom.no. Og vannføringen vil øke i bekker og elver på grunn av mye regn og snøsmelting i høyfjellet, kombinasjonen av de to tingene altså. Det fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Hold deg oppdatert om situasjonen og sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, skriver meteorologene. Ta med at det gult nivå på skogbrannfaren for deler av Troms. Lokal skogbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer betydelig nedbør. Så det var der de kunne trengt nedbøren da. Vegetasjonen kan lett antennes. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra myndighetene.
1: Radio Bardufoss.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Carina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

I Kinotips I dag skal vi ikke snakke om filmer som direkte aktuelle nå, men som blir aktuelle utover sommeren. Det blant annet premiere på Supergirl. Det DC Studios nyeste kinofilm. Det en uventet og hensynsløs motstander som går til angrep. Da må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. Det en action-komedie, superheltfilm. Supergirl altså kommer I løpet av sommeren. Og så kommer The Odyssey. Den kommer I juli. Det Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. Det Christopher Nolan som regissør, og det hans store epos I 2026. The Odyssey kommer på norske filmer 17. juli, så det advart.

0: det.
1: Det er ikke bare i Norge det har vært varmt denne våren. I USA så har de på fastlandet registrert sin nest varmeste vår noensinne. Det er nå tørke i store deler av landet, og man frykter at ekstremvarme kan ramme Norges VM-kamper. Dette ifølge NTB, som siterer det meteorologiske instituttet NOAA. Mer enn halvparten av de 48 tilstøtende statene, altså de som ikke er Alaska og Hawaii, opplevde en vår som er blant de tre varmeste i sin historie. På Hawaii har det til sammenligning vært den våteste våren på 36 år, med mer enn dobbelt så mye regn som vanlig. I det vestlige og nordlige USA ventes det over gjennomsnittet høye temperaturer i juni. Og det er selvfølgelig interessant for oss nå, fordi landet er vertskap for fotball-VM. Og mange av stadionene er utendørs, og ulikt Europa så er det uvanlig å ha tak over tribunene. Det kan gjøre at det blir varmt. Blant annet så er det en gruppe forskere som mener at opp til en fjerdedel av kampene kan påvirkes av ekstremvarme.

0: Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid er til stede.
3: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
4: It's your party.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Radio Bardufoss.

0: Det blir ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Redning i vann står på programmet når Øverbygd brannstasjon og varabrannsjefen i Målselv gjennomfører fullskalaøvelse ved Filmcamp i Øverbygd i morgen. Nye Troms skriver at opp mot 80 deltakere fra politi, brann, ambulanse og andre aktører deltar. Det holdes også foredrag i forkant for å friske opp innsatsen. Vikarierende fylkesordfører i Troms, Benjamin Furuli fra Høyre, skal stå i rollen i 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går i barselpermisjon. Furuli sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. Steffen Kaspersen Jacobsen gir seg i Målselv-politikken ved utgangen av kommunestyreperioden. Arbeiderpartipolitikeren har vært folkevalgt i nær 20 år. Han sier til Nye Troms at arbeidet med skolestruktur og legekontor har vært særlig krevende. Han fortsetter som vara på fylkestinget og skal bruke mer tid på familie og idrett. I går ble den nye motorferdselloven vedtatt på Stortinget. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hadde flertall før voteringen. Loven skal gi mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre, men kritikerne frykter mer kjøring og økt belastning på naturen. Lars Haltbrekken i SV ba om utsettelse fordi Sametinget ikke var hørt om siste forslag. Flom og jordskred i Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt i flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det har vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Hejsan, det er Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: En norsk mann I 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet I dag I Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får I dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig I Stortinget. Nikolai Astrup I Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn I år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid I fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky I Tallinn I dag. De deltar begge på et toppmøte I den estiske hovedstaden. Møtet inngår I det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike I den siste runden I VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål I dag med kampstart klokken 18. Norge allerede sikret å bli nummer 2 I puljen, og senere I år venter omspill for å sikre VM-plass I Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
0: Radio Bardufoss

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, ifølge en europeisk narkotikarapport som sammenligner bruken I 29 land. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettvill Jensen, sier til NRK at kokainbruken I Norge mer spredt enn mediebildet tyder. Hun viser til økning I byenes sprøyteutdeling og brukerrom. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt I SAS, flyteknikerne og flygelederne. Redning I vann står på programmet når Øverbygd brannstasjon og varabrannsjefen I Målselv gjennomfører fullskala øvelse ved filmcamp I Øverbygd I morgen. Nye Troms skriver at opp mot 80 deltakere fra politi, brann, ambulanse og andre aktører deltar. Det holdes også foredrag I forkant for å friske opp innsatsen. Vikarierende fylkesordfører I Troms, Benjamin Furuly fra Høyre, skal stå I rollen I 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går I barselpermisjon. Furuly sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. Steffen Kaspersen Jacobsen gir seg I Målselv-politikken ved utgangen av kommunestyreperioden. Arbeiderpartipolitikeren har vært folkevalgt I nær 20 år. Han sier til Nye Troms at arbeidet med skolestruktur og legekontor har vært særlig krevende. Han fortsetter som vara på fylkestinget og skal bruke mer tid på familie og idrett. Flom og jordskred I Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt I flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det har vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo Blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Nå selger også Koplix i Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrofos sin bingo.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa jeg.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Bardufoss kabel-tv og fiber leverer tv og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-tv og fiber, din lokale leverandør på internett og tv som alltid er til stede.

0: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Finns det

0: Redning I vann står på programmet når Øverbygd brandstasjon og varabrandsjefen I Målselv gjennomfører fullskala øvelse ved filmcamp I Øverbygd I morgen. Nye Troms skriver at opp mot 80 deltakere fra politi, brand, ambulanse og andre aktører deltar. Det holdes også foredrag I forkant for å friske opp innsatsen. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, ifølge en europeisk narkotikarapport som sammenligner bruken I 29 land. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettvill Jensen, sier til NRK at kokainbruken I Norge mer spredt enn mediebildet tyder. Hun viser til økning I byenes sprøyteutdeling og brukerrom. Vikarierende fylkesordfører I Troms, Benjamin Furuly fra Høyre, skal stå I rollen I 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går I barselpermisjon. Furuly sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. Steffen Kaspersen Jacobsen gir seg I målselvpolitikken ved utgangen av kommunestyreperioden. Arbeiderpartipolitikeren har vært folkevalgt I nær 20 år. Han sier til Nye Troms at arbeidet med skolestruktur og legekontor har vært særlig krevende. Han fortsetter som vara på fylkestinget og skal bruke mer tid på familie og idrett. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte I SAS, flyteknikerne og flygelederne. Flom og jordskred I Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt I flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det har vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongensgate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl-Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Hei, alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: vi slår fällande stian. Tar varandra emot om vi släpper.
1: Redning i vann står på programmet når Øverbygd brandstasjon og varabrandsjefen i Målselv gjennomfører fullskala øvelse ved filmcamp i Øverbygd i morgen. Nye Troms skriver at opp mot 80 deltakere fra politi, brand, ambulanse og andre aktører deltar. Det holdes også foredrag i forkant for å friske opp innsatsen. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, ifølge en europeisk narkotikarapport som sammenligner bruken i 29 land. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettvill Jensen, sier til NRK at kokainbruken i Norge mer spredt enn mediebildet tyder. Hun viser til økning i byenes sprøyteutdeling og brukerrom. Vikarierende fylkesordfører i Troms, Benjamin Furuly fra Høyre, skal stå i rollen i 7 måneder. Han går fra pappaperm, og fylkesordfører Kristina Torbergsen går i barselpermisjon. Furuly sier han vil prioritere fylkesveier og samferdsel, og følger opp saker før siste fylkesting før sommeren på Bardufoss-tun. Steffen Kaspersen Jacobsen gir seg i Målselv-politikken ved utgangen av kommunestyreperioden. Arbeiderpartipolitikeren har vært folkevalgt i nær 20 år. Han sier til Nye Troms at arbeidet med skolestruktur og legekontor har vært særlig krevende. Han fortsetter som vara på fylkestinget og skal bruke mer tid på familie og idrett. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Flom og jordskred i Kåfjord stanset søndag E6, og veien var stengt i flere timer. Flere hytter fikk skader. Turister måtte også stoppe for å filme. Mandag har Statens vegvesen satt inn ledebil, slik at det har vært kø begge veier. NVE vurderer flomfaren som lav, blant annet på grunn av smeltevann. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: Radio Bardufoss.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
3: Radio Bardufoss.
4: Mamma sikkert kjempeflott av deg.
5: Ja, det.
4: Ja. Yeah.

Gi meg mann, gi meg baby, skal vi gi meg i solnedgangen.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett I går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse I dag eller I morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse I formiddag.
11: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen I et svært raust bidrag til Bellona. Det vi svært takknemlige for. Og I tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
10: Justis- og beredskapsdepartementet sender I dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
12: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill Radio Bingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
2: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede. Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong i vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss. Ja, da var vi kommet til tirsdags kveld. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1 og 2 og 3 rekke. Sprang, 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel, 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne, de 2 ytterste tallene I de øverste og nederste rekka I samme felt. Sprang på de 5 første trekktall gir 200 kroner. Trippel på de 3 første gir 200 kroner. Superhjørne, et hjørne I de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner. I en rekke spiller vi om 100 kroner, to rekke, 200 kroner, tre rekke, I andre og tredje spill 300 kroner, tre rekker I fjerde og femte omgang 500 kroner, tre rekker I spill 6 3000 kroner I premie. Ved flere vinnere, to og tre rekker deles premien med minimum 100 kroner per vinner. Røver tre rekkers bingo på trekk 50 eller før tilleggspremie på 400 kroner. Mine røver tre rekker på trekk 51, 55, tilleggspremie 200 kroner. Så har vi superpott som på 100 000, det tre rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. Gullpott 35 000, tre rekkers bingo på lykketall trekk 49 og 50. Lykkepott 10 000 kroner I tre rekkers bingo på, på lykketall fra trekk 51. Unnskyld. Og lykketallene I dag dagens dato og uke. Det ni og 24. Og gevinstene utbetales kun til spillere under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen avsluttet. Kontroll at blokka stemplet med dagens dato. Vinnerblokken merkes tydelig med navn og telefonnummer, kontonummer og premie du har på blokka. Da var vi klar til første runde. Skal vi se. Da var første tallet 4. Enkel 4. Fem. Åtte. Syv. Enkel syv. Seks null. Åtte null.
2: Det ringer, hvem kan det være?
3: Hallo?
4: Ja, det var sprang på 60.
1: Kontrolltal?
4: 21-1-7-5.
1: 21-1-7-5. Skal vi se, 21... 175, ska vi se. Ja.
4: Bodil Nilsen.
1: Bodil Nilsen. Bodil Nilsen. Ja, da skal vi bare lese tall.
4: 44, 49, 60, 88.
1: Ja, den var god. Gratulerer. Ja.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Hei.
1: Hei. Da har vi gjort spranget unna. Og de tre siste tallene jeg leste var 7, 60 og 80. Neste tall er 20, 2, 0. Trettioåtta. Tre, åtta. Femtiosex. Fem, sex. Tjuefyra. Två, fyra. 50, 5, 0, 22, 2, 2, 86, 8, 6.
2: Det ringer, hør,
1: hvem
2: kan det være?
3: Ja,
1: hallo?
3: Ja, det var trippel på tallet 22 på vognummer 28951.
1: Skal vi se, trippel på 22. Og så sa du vognummeret var?
3: 28951.
1: 28951. Skal vi se. 28951.
3: Ja. Ja, og navnet er Vigdis Skjøtun.
1: Vigdis Skjøtun. Ja, skal bare lese tallene.
3: 22 og 24.
1: Ja, det var en god trippel.
3: Yes.
1: Hei. Ja, hei. Ja, hallo.
4: Du ringte så også. Ja, det var Jørne på tallet 86.
1: Jørne på 86, ja.
4: Kontroll. Og bong nummer 1890.
1: 1890.
4: Ja, Børre Fredheim.
1: 1890. Ja.
4: Og tallene er 4, 20, 80, 86.
1: Ja. Det var et godt hjørne. Børre ja. Fredheim, var det det?
4: Ja.
1: Ja. Den er god.
4: Ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Hei.
1: Hei. Da har vi gjort de fra oss alle små premiene. Og de tre siste tallene var 50, 22 og 86. Da fortsetter vi på ei rekke, og kun det. Neste tall er 17. 1, 7. 29. 2, 9. 81, 8, 1,
2: 8, 1. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
5: Hallo, det var en rekke på 17.
1: På 17, ja, kontrolltall.
5: 21, 6, 0, 9.
1: 21, var det 21, 6, 9?
5: Ja, 21, 6, 0, 9.
1: Åja, 26. 21, 6,
5: 0, 9.
1: 26. En gang til. 26.
5: 21, 6, 0, 9.
1: 26. 1.
5: Ikke 26, men 21, 6, 0, 9.
1: Åh, unnskyld, unnskyld, unnskyld, unnskyld. Åh, skal vi se. 21. Og så var det 6, 0, 9.
5: Ja.
1: Ja. Da är vi på rätt kanal här. Ja, jag ska bara läsa namnet där förresten.
5: Karin Jörgensen.
1: Karin.
5: Ja.
1: Karin Jörgensen. Ja, ska bara läsa tal.
5: 24, 38 och 60.
1: Ja, det var en god bingo.
5: Ja, ja, det var fin.
1: Ja,
5: ha det.
1: Ha det. Ja, da var Eirak og godt. Ska vi fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 17, 29 og 81. Neste tall er 10. 1, 0. Seks, en.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Nei, det var det visst ingen. Da fortsetter vi bare på to rekker. Og de to siste tallene var 10 og 61. Neste tall er 73. 73. Femtifem. Femtifire. Femtiåtte. Åtte, fire. Sekstifem. Femtisyv. Nitti, null. Førtiåtte, fire, åtte. Tretten, en, tre. 14, 1, 4. 85, 8, 5. 76, 7, 6. 25, 2, 5. 33, 3, 3. 1, enkel 1. 72, 7, 2. 64, 6, 4. 77, 7, 7. 69, 6, 9. 16, 1, 6. 83, 8, 3. Fyrtiofem, fyra, fem. Trettiosex, tre, sex. Sex, enkel, sex. Elleve, en, en. Syttiåtte, syv, åtte. Trettifem, tre, fem. 9. Enkel 9.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
4: Jeg hadde to rekken på tallet 35.
1: To rekken på 35. Ja, kontrolltall.
4: 19-8-15.
1: 19-8-15.
4: Ja, Tore Tønnesen.
1: 15. Ja, og det var Toril Tøllefsen.
4: Ja.
1: Toril. Ja. Tøllefs. Ja. Bare les
4: tall. Tall 1, 10, 13, 22, 24, 35, 38, 58, 69 og 86.
1: Ja, det var en god bingo. Det høres ut som du er alene, så da blir det 200 kroner.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Ha det.
1: Ha det. Da skal vi fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene var 78, 35 og 9. Neste tall er 70. 7, 0. To, enkel, to. Trettisyv, tre, syv. Førtitre, fire, tre. 74, 7, 4. 52, 5, 2. 62, 6, 2. 46, 4, 6. 21, 2, 1. 51, 5, 1. 68, 6, 8. 87, 8, 7. 47, 4, 7.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
6: Hallo? Jeg har bingo på 68. Bingo. Og barnenummer er 28, 3, 5, 9.
1: 28, 3, 5, 9.
6: Ja.
1: 28, 3, 5, 9.
6: Ja. Og navnet Ruth Eva Lynghaug.
1: Ruth Eva Lynghaug.
6: Og ja. Talen er 7, 37, 48, 77, 80, 14, 20, 50, 68, 74, 11, 29, 55, 69 og 90.
1: Ja, det var en god bingo, og det så ut som at det ble stilt på tråden, så da får du den alene, 300 kroner.
6: Tusen takk.
1: Vær så god. Vent litt.
6: Ha det.
1: Hallo? Hallo? Hallo? Hallo?
7: Hallo, bingo på 87.
1: Du har bingo på 87, det er etter 68.
7: Det er etter, ja, men den er grei.
1: Den er grei. Ha det. Da var vi kommet til første pause.

0: iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Ja, da var vi klar til andre runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tallet 90. 9-0. Seks. 7-6. 54. 5-4. 81. 8-1. 88. 8-8. 67. 6-7.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Trippel på 88. På 18566.
1: Skal vi se. Trippel på 88.
3: Ja.
1: Hva du sa, kontroll?
3: 18566.
1: 18566.
3: Ja. Skal vi se.
1: 18566. Ja.
3: Britt Klausen.
1: Britt.
3: 88981.
1: Ja. Det var en god trippel.
3: Ja.
1: Ja.
3: Takk, takk.
1: Vær så god.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hallo? Jeg vil se om den ringer opp igjen, den som var inne. Nei. Men da fortsetter vi på hjørnet og sprang. Og de tre siste tallene, eller et øyeblikk, ja, hallo?
4: Trippelen gått?
1: Ja, den akkurat gått.
4: Den grei, hei.
1: Hei. Da fortsetter vi på sprang, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene var, ja, hallo?
4: Og eirekka.
3: Hallo?
1: Hallo?
3: Jeg har sprang på 67.
1: Sprang på 67.
3: Og det samme og Britt Klausen og samme numre.
1: Å ja, samme numre. 566. Skal vi se.
3: 76, 88, 67, 90, 81.
1: Ja, det var helt rett.
3: Ja. Takk.
1: Vær så god, gratulerer.
3: Ja. Takk, takk. Ha det.
1: Ha det. Da var trippelen og spranget borte. Da fortsetter vi på hjørnet og eirekka. Og de tre siste tallene var 81, 88 og 67. Neste tall 59. 59. 68. 68. 57. 57. 41. 41. 75. 75. 23. 23. 33. 33. 89.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

71 71 2 enkel 2 43 4 3 10 1 0 25 2 5 1 enkel 1

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss.
2: Ring oss på 9010 9080.
3: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
4: It's your party.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
3: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24 og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot-gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.
2: Mamma, jeg fikk jo kjempeflott av deg.
3: Ha det.
2: Ja.
3: Du, mamma.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: VVS 24, VVS 24.
4: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
3: VVS 24.
4: Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: This is it, girl.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.